0: כן, זה הזמן לאהבה. האמת, כל זמן הוא זמן לאהבה.
1: לגמרי.
0: כן.
2: Oui, c'est le temps pour l'amour. Chaque moment est le temps pour l'amour.